Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles da, Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig morgen denne tirsdagen. Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Nico Wins, som gir meg gode sommervibber. Tar jeg feil, heter låten.
1: Ok, da det da dags for dagens musikkkonkurranse, musikkquiz, og du skal altså ja, løse en rebus. Vi har fem musikkutt, så du får høre fem sanger. Og da skal du altså ta forbokstaven i artist eller gruppa, og så kommer du fram til et løsningsord hvis du klarer disse fem artisterne her da.
0: Og det gjør du?
1: Ja da, jeg ikke i tvil.
0: Fem artister altså, forbokstaven, her kommer de.

0: Nice to meet you, sier Miles Smith, som danset hele natten igjennom.
1: Det har rent inn med masse rette svar på dagens musikkquiz. Og den quizen, da var jo din her.
0: Hvem dette? Lutter vi på. Dette var for Lene Marlin.
1: Denne har du rett inn.
0: Mm. Lord. Elton John.
1: Ja, nå må ikke du ta all grensen fra Inge Karim Tordal. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, altså du kom jo fram til et løsningsord som var?
2: Bolle, ah, som fantastisk. Jeg også liker veldig godt.
1: Ja, sant?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nydelig jobba, Inge Karin.
0: Skal vi si, nå sa jeg jo, jeg sa de siste der, men hvem var den første artisten vi hørte?
2: Nei, jeg tenkte det må vel være Beyoncé.
0: Det helt riktig. Mm. O-en var litt vanskelig.
2: Ja,
0: jeg
2: tenkte Westlife først, men det må jo være One Direction. Ja.
1: Det helt fantastisk. Det helt presist. Så den var jo en liten nøtt, sant? Det litt vanskelig å skille disse her boybandene, kanskje.
2: Så Lene Marlin da med Ellen.
0: Ja, og Lord og Elton John. Kjempebra, det fortjener et fantastisk handelnett i posten. Og så snakker vi om sommerminner i dag da. Og Inger Karin, hva er det du husker best fra sommeren? Så du liksom har lyst til å ta med deg inn i sensommeren?
2: Ja, jeg måtte jo bli klimaflyktning, eller det vil si jeg har 2 veker nå nettopp da, med nesten bare regn. Men jeg hadde heldigvis 1 veke tidlig i juni med mine 2 gutter der vi reiste til Portugal. Ah. Og hadde kjempefint det og nydelig opphold.
1: Hvor var dere i Portugal da?
2: Da var vi i Lagos, flyrte Faro også en time fra Faro.
0: Vet du hva? Nå har jeg merket på deg at du har liksom dette regnet der satt spor hos deg. Men tenk nå på Portugal. Hold fast i det minnet.
2: Ja. Nå har vi jo fått så fint nå, da, så det skal ikke så mye til. Nei, da, med sol per dag, så er vi fornøyde med vestlendinger.
1: Ja, du glemmer med alt det andre. Det er det som er så fint med oss.
2: Ja.
1: Ok, Inger Karin, jeg vet at du sitter og gnaffler innpå i skjeva nå på frukosten, eller hva det er. Og så skal du på jobb. Hva bringer dagen for deg?
2: I dag blir det første arbeidsmøte etter ferien, faktisk, med kollegaene mine. Jeg jobber på kirkekontoret i Kvam. Så ellers er det jo veldig travelt. Vi skal ha kirkejubileum i Strandebarn om halvannen veka. 150 år gammel kirke som jeg skal feire 3 dager til ende, så håper jeg ikke det med masse folk.
1: Ja, men da må dere ha mye gratulasjoner på forhånd.
2: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Inger Karin, tusen takk for at du hører på. Kjekt å prate med deg. Håper du får en strålende dag.
2: I like måte.
0: Takk for det.

0: Camilla North här i Nitimen där vi har Jon Nesbø som gäst idag, aktuell med Nådeskudd, den 14:e boka i serien om Harry Hole. Naturlig att starta intervjuet på den här måten, jo, snack med. Ja. Snack till oss, det ska du få till att göra.
1: Ja, tack.
0: Jag har gått och grubblat på akkurat den starten här i en uke nästan. Jag tänkte, hur ska jag få snack till mig till att passa in som en start på intervjuet?
1: Ja, ja men det låter bra när du lade liksom ned där han snackade med.
2: Ja. Litt ned i toneleie. Du, det godt å ha deg her. Det dagen for dagen med tanke på at boka Nådeskudd på vei ut til alle som nå har gledet seg til å følge Harry Hole videre. Men hvordan har du det i dag, denne tirsdag 18. august, Jon Nesbø?
1: Ja, det er nok så fint. Jeg riktig nok ikke i 40 år, men jeg har det fint likevel.
2: Ja.
1: Jeg skal gjøre en del intervjuer i dag, og så skal jeg i kveld ha en liten fest på sted som heter Byens Tak med venner og kolleger, og det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, så bra. Ja. Hvem blir du på en sånn type fest da?
1: Hvem jeg blir?
2: Ja, eller altså, går du liksom inn i en sånn, er det en rolle, eller blir du bare en fri, glad gutt fest, som står der på taket?
1: Fest, jo, liksom.
2: Ja, jeg har ikke sett deg på fest,
1: jeg. Nei, jeg tror ikke jeg så veldig annerledes også. Jeg var ikke... Det var i, når jeg var yngre, så var det vel en Festio-versjon der. Men jeg tror at Festio er blitt, altså det mulig de har merget, hverdagsjo og Festio har merget på en måte, så jeg sånn der litt Festio og litt hverdagsjo.
2: Ja, alltid over i, nå er det mer en kryssning, ja. Men da, ok, da du var skikkelig Festio da, hvordan var du da?
1: Jeg likte å danse.
2: Ja.
1: Jeg var en dansefyr som ikke kunne danse, holdt det på å si, men som var veldig... Altså, dansing handler jo om selvtillit. Dansing handler om å tro at du kan danse. Mm. Og jeg fløyt på at jeg trodde jeg kunne danse. Så jeg var den der fyren uten steg, men full av selvtillit.
2: Ja. Mm. Ja. Men så deilig og fritt, tenker
1: ja.
2: Jeg.
1: Ja.
0: Mm. Men er det en type solodanser som du opererer helt for deg selv, eller danser du på en måte mot en slags partner eller i kontakt?
1: Nei, jeg var solodanser, og det ble påpekt flere ganger at danser du med meg, eller danser du for meg, og jeg danser for deg. Det helt riktig.
2: Men du, siden du var innom det i sted, og ja, nå er du jo oppe der i dagen da, at jeg har dette runde tallet mitt i dag, men hvor var du i ditt liv da du ble 40, Jon Nesbø? Hvor langt hadde du kommet i Harry Hole-bokprosjektet, og hvor var du ellers i livet ditt da?
1: Ja, i 2000, og da hadde jeg gitt ut den andre boka mi. Jeg hadde ikke solgt veldig mange bøker. Jeg hadde sagt opp jobben min, det hadde jeg gjort før jeg fikk vite at jeg hadde fått antatt den første boka mi. Så jeg hadde spart penger, jeg hadde jobbet som megler og finansanalytiker, så jeg hadde spart penger nok til at jeg kunne skrive i 5 år. Så det var planen å leve, se hva som hadde skjedd etter 5 år. Så i 2000 så hadde jeg skrevet det som på en måte ble gjennombrudsboka for meg og for Harry, som var Rødstrupe. Så den kom ut, men akkurat på det tidspunktet her, sånn, den kom vel ut på høsten, så på det tidspunktet her sånn, så var jeg en sånn der potensiell sultne kunstner.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og hadde det helt fantastisk. Altså, jeg hadde det helt, det var helt topp. Altså, det er helt riktig som Knut sier, altså, 40-årene, det er det beste, altså. Mm.
0: Men altså 5 år, ganske sånn lang tidshorisont da på, og tenkte at ok, men da er det 5 år jeg kan leve på det jeg har spart opp, og leve som en fri kunstner.
1: Ja, men altså jeg levde, var nøktern livsstil da, det var det, så det var, ja, jeg hadde nedbetalt studielånet mitt, og hadde leiligheten i Oslo, kostet ikke så mye den gangen, så jeg hadde betalt den også stort sett, tror jeg.
0: Ja. Men du slår oss jo som nøkteren en dag i dag, egentlig.
1: Altså, jeg prøver. Ja.
0: Prøv å holde det nede.
1: Ja.
2: Ja. Ja, selv om nå kunne du vel strengt at sånn, når det kommer til økonomi, så kunne du vel bare gitt opp. Du hadde ikke trengt å fortsette å skrive og komme til den 14. boka i Harry Hole-serien sånn, egentlig med tanke på behovet for inntekt, men du holder jo fortsatt gående, så du må jo være et eller annet i den der motoren som har vært der hele veien, som fortsatt finnes inni deg når det kommer til den skapeprosessen.
1: Ja, altså det er jo verdens beste jobb, altså bli betalt for å finne på.
2: Ja.
1: Eller i det hele tatt få lov til å bare finne på, og ikke behøve å gjøre noe annet. Altså det er helt fantastisk. Så til alle unge mennesker der ute, så Jeg kan

0: klokka 11.11, Sven. Tidsklask.
1: Tidsklask.
0: Det var Billy Joel, Uptown Girl. Det er landsmøtet du hører på denne tisdagen. Hei, hei.
1: Jeg foretrekker jo dyr Joel, men...
0: Ja,
1: det var mine vane.
0: Mm, det sånn First Price Joel.
1: Har du hørt det?
0: Hæ?
1: Har du hørt
0: First Price Joel? Ja. Nei.
1: For at, det litt annerledes.
0: Han, Billy Joel, han hadde jo så suksess, vet du, at han slutta bare på et tidspunkt.
1: Ja, tenk på det. Mm. Så det er noen som... Det er,
0: han ble så lei seg selv. Ja,
1: han lei av å være kjent. Og det er rart, men det er jo rare tider her i NRK, for vi jobber jo for tida, Torfinn, i et bygg som er solgt.
0: Ja.
1: Og som skal rives, og det betyr jo at vi må, her i NRK, så må vi prøve å kalkulere reservebeholdninger på ting.
0: Ja, nå ikke, er det litt sånn...
1: Ja, vi må ikke bli sittende med masse overvekt.
0: Nei.
1: Og der er jo pakkeansvarlige, og der er flyttebyrå involvert, og nå er det sånn at kaffemaskiner, den er tom for melk. Mm. Og hvis man vil ha mer melk, så nei, vi har ikke... Det, nå er beholdninger tom, lagret er tomt, så det er egentlig helt perfekt. Vi har ikke noe restemelk.
0: Hadde Elin Moran også sagt at den iskaffemaskinen er tom for...
1: Sirup.
0: Sirup, ja. Sirup er det igjen.
1: Jeg så noen bære en telefonkiosk ut her for noen dager siden.
0: Så nå er det ikke noe ringing lenger her.
1: Så telefonkiosken er vekk. Farrismaskinen er tom for futt. Stemmer. På doen så har de sluttet å fylle opp såpe.
0: Ja,
1: ja da.
0: De har bare sett frem sånn klemmeflasker som du har selv.
1: Ja.
0: Og så har du sånn vegghengte såpedispensere.
1: Tomme.
0: Der skjer det ingenting.
1: Der skjer det ingenting, for lagret er tomt. Det er jo sånn at teipen på lagret er flyttet ned til den nye arbeidsplassen vår. Så når Bergman skulle teipe noe premie for noen dager siden, var ikke teip.
0: Men Bergman, vet du, har en gammel teip liggende i skuffa. Jeg
1: fikk med seg en gammel teip
0: i skuffa. Men det må du ikke si at noen andre.
1: Nei, nei,
0: for da forsvinner den teipen.
1: Det er ikke lov med egen teip. Inngangspartiet har vært delvis ødelagt i flere måneder.
0: Ja, den ene slusa, ja.
1: Men det er ikke vits, det er ingen som kommer å fikse det. Hvorfor skal vi bruke penger på å fikse en ødelagt sluse når vi skal slutte, og vi skal rive huset her alldeles straks?
0: Den ene slusa har vi jo til og med strammet med sånn her strammestropp, som du bruker til å sikre last bak av bilen med.
1: Et av studioene har blitt flyttet, noen vinduer har blitt skrudd igjen med skruer, men vi klager ikke.
0: Nei.
1: For det kunne vært verre, Torfinn. Ja. Har du hørt at det spøker hjemme hos Bjørn Dæhlie?
0: Oi, nei.
1: Det er nesten helt sant, fordi, denne hørte jeg i sommer, hjemme hos Bjørn Dæhlie, i en bod, innerst i huset, så står det visst nok et par ski og stave.
0: Står det et par ski og stave?
1: Ja, M-I-S-S-I-P-P-I. Helt utrolig. Og det er visst ganske ubehagelig å høre all den stavinga.
0: Åh!
1: Det er vitsetirsdag, folkens! Du visste jo dette, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er vitsetirsdag i dag.
0: Ja, men jeg visste ikke når vitsen, eller hva...
1: Hjemme hos Bjørn Dæhlie, ja, så står det visst nok et par ski.
0: Og stave.
1: Ja. Har du hørt en vits i sommer, en god vits eller en dårlig vits, så send oss til den på melding i appen NRK Radio, eller så kan du lese inn en vits i telefonsvareren vår. Der er nummeret 2304-1118.
0: Ja.
1: 2304-1118. Vil du ha et par vitser til?
0: Ja, for all det helt. Kom med den.
1: Hyggelig.
0: Nå er jeg klar, nå er jeg innstilt.
1: En familie er på bilferie. Mhm. Plutselig så kaster et av barna hele matboksen ut av vinduet. Brødskivene flyr mellomleggspapir alle veier.
0: Ja.
1: Så snur mora seg og sier sånn, ja, jøss, gjorde du det med vilje? Hva er det med vilje? Så sier familiens yngste med et lurt smil, nei, det var med brunost.
0: Ah!
1: Ja da, ellers så kan jeg si at jeg...
0: Det hadde kvart ungen hvis den hadde kastet rauosten, altså der går grensa mi.
1: Med rauost?
0: Ja. Ikke kvart lenge, det er bare litt.
1: Bare litt kveling. Ellers så kan jeg si at det har vært veldig sunn i sommer, Torfinn Borkhus.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har visst nok hatt et såkalt balansert kosthold. Jeg har hatt en pils i hver hånd. Velkommen til Vitsetorsdag. Slusene er åpnet.
0: NRK radioappen er slusen da.
1: Ja, men som min kompis Kjell pleier å si, Kjellkommen.

0: sang Ramón. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og der kom hun, Elin Åndal Herseth, inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk.
2: Hallo på do.
1: Ja,
2: det var det vitsetirsdag, må bare advare.
0: Ja, det vitsetirsdag, ja. Han Werner har logget en vits i sommer, og den går spesielt til en Sven.
1: Okay.
0: Alle barna lekte i snøen, unntatt Sven uten i, han lå i hi.
1: Det var ikke det verste av alle barna, vet du det?
2: Nei, det var kjempefint.
1: Jeg brukte ikke dem å være skikkelig mye verre.
0: Ok, vil du ha en verre en?
1: Ja.
0: Her fra Arnold.
2: Oi.
0: Hva har en svidd grandiosa og en gravid dame til felles?
1: Nei, kutt ut da.
2: Ja, det var, dette høres så risky ut.
0: At noen har glemt å ta ut noe i tide. Det var ikke en verre
1: der.
2: Kan vi ta en melding fra Bodø i samme slengen? Og den, det er ikke en vits, Elin, men jeg tror du kommer til å sette pris på den, for vi har fått en veldig artig melding fra Remi i går. Han sendte rett etter sendingen var ferdig.
0: Ja.
2: Og vi snakket veldig mye om vær i går.
0: Og det gjorde oss kanskje.
2: Han Remi skriver, det er noe ubehagelig skarpt lys ute nå, og asfalten har tørre flekker.
1: Ja.
2: Det var bare en liten værrapport fra Molden. Nei, fra Bodø.
0: Driv bare med noe, test ut noen greier.
1: Ja, det bare stod, jeg åpnet PC-en min, og så stod det Sven. Jeg bare, hva i alle dager?
2: Jeg har logget inn.
0: Heia, det er, hvem var oss vi har kommet til nå?
3: Hei, det er Trude.
0: Ja, hei, Trude!
2: Nei.
0: Hei.
3: Ah, så gøy.
0: Ja, jeg hørte jo ikke hva hun sa til å begynne med. Døk dere og skramme.
3: Neida. Det er Trude dere har kommet til til røst. Ja.
2: Ærlighet var jo lengst. Nå ødela jeg alt her. For nå drev jeg på å skravle. For jeg er så pratesjuk nå rett etter at det har vært sommerferie. Og så hørte jeg ikke hva du sa. Men det hørtes ikke ut som du sa Trude.
3: Hæ? Jo. Jeg sa Trude, jeg.
2: Ja.
3: Det er jeg 100% sikker på, så du må ha hørt feil. Det må være noe feil med headsetet ditt, eller noe sånt.
0: Det er nok å høres veldig sikker ut, Sven, så jeg tror det her stemmer, altså.
1: Kan sjekke innboksen om et par minutter, så jeg kan se.
2: Ja. Nei, men her i landsmøtet så stoler vi

0: jeg bare si.
1: Ja, den henger oppe. Den henger oppe hvert år på juletreet.
2: Ja, for den henger ikke oppe nå i august.
1: Nei, det gjør den ikke. Den er pakket ned sammen med julepynten.
2: Ja, ja.
1: Så, men den skal opp til jul,
3: ja. Ja, fantastisk.
2: Er du tilbake i arbeid, eller er du fortsatt i sommerferie? Eller,
1: Jeg er egentlig tilbake i arbeid, men jeg har fått den der sommerforkjølelsen som ute og går, så jeg har noen dager sykefravær.
2: Ai. Du har fått den alle for.
1: Ja. Ja, så da får jeg være litt grei, for jeg jobber som sykepleier, så jeg får la være å smitte folk.
0: Ja. Oh, ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Det høres fornuftig ut.
3: Men det må jo være en stund siden du var med i Jan Olsen Kildevann og kompani, da, Lene, som kanskje andre kaller det.
1: Ja, de andre kaller meg det da.
3: Ja, ja.
1: Men ja, det var vel, ja, det var det er en stund siden, nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge, men...
3: For det jeg ser her er jo at du har jo ønsket deg den... landsmøte-t-skjorta med den nye fargen.
1: Ja,
3: med den landsmøtevennlige fargen.
1: Men det landsmøtevennlige fargen.
3: Ja. Skogsbær hadde du kalt den, ja.
1: Ja, jeg har kalt den skogsbær, for jeg så ikke for meg den lakserosa.
2: Nei, men den er faktisk skogsbær, jeg kjøper den.
3: Ja, og så har jeg nå i mellomtida, så har jeg klart å finne fram hva det sto i den opprinnelige bestillingen, når jeg bestilte så t-skjorta her. Og der står det at den tranebærfarga.
1: Det var ikke langt
2: unna
1: skogsbær.
3: Nei, ikke så langt.
2: Nei, den er fin.
3: Men det her kan jo du ta, så når du fær den i posten nå, så kan du jo ta så se litt nøye på den, og så kan du jo gjerne sende oss en ny melding og si hva du syns fargen egentlig er.
2: Ja,
1: det skal jeg gjøre, vet du.
3: Ja, men det er greit.
1: Jeg har delegatpasset mitt og bildet av dere hengende her på kontoret mitt, så det er veldig... dere er med.
3: På sykepleierkontoret ditt? Eller?
1: Ja, jeg er hjemmekontoret mitt.
3: Ja, hjemmekontoret. Ja, der kan du være litt sånn landsmøtedelegant, vet du. Du må ikke gå rundt på det kortet der i gangene på sykehuset. Da tror jeg
1: folk begynner. Nei, jeg tror ikke jeg kommer inn og stemmer det greiene der.
3: Nei, du gjør ikke det. Men du, held linja da, Lene, så tar du en prat med produsent Eli.
1: Ja.
3: Så fas helt sikker på at adresse og størrelser og alt er riktig her.
1: Ja,
3: tusen hjertelig jobba.
1: Takk. Yep.
3: Og god bedring da.
1: Jo, tusen takk. For håp det er easy come, easy go.
3: Ja da, sikkert det.
1: Ja.
3: Ha det godt!
1: Ha det!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: bandet Too Sweet heter sangen.
1: Det vitsetirsdag, folkens. Anonym har sendt en vits. To jenter satt på kjøkkenet. Den ene så faen ikke ut. Det var ikke vinduet akkurat der. Det er gøy, ja.
0: Det er en sånn motsatt forventning-vits.
1: Ja.
0: Også fått en fått vitsetirsdag på telefonsvareren vår, Sven.
1: Nei, stopp pressen, eller sant?
0: Ja, hør her.
2: Hva er værmeldingen for Tjernobyl? Strålende.
3: Oi.
1: Er det første gang vi har fått innringt vits til svareren?
0: Ja, kanskje. Oi. Det er ikke det, men ikke bare det, også har to.
1: Nei.
0: Ja.
1: 2304-1118.
0: Ja, hør her.
4: Ja, hei, det er Pelle. Når jeg skal dele papir, så kan jeg rive i det eller bruke kniv for den saks skyld.
1: Oi. Ja da. Men nå svinger det.
0: Det er en helt vanlig tirsdag i landsmøtet.
1: En helt vanlig vitsetirsdag. Kan jeg ta en fra Robin, eller har du en på leppa her, Torfinn?
0: Nei, ja, ta den du.
1: Mer et spørsmål enn en vits, skriver Robin. Om man har vært på do og gjort det en skal, vasket hender og er helt ferdig, og så går ikke døra opp. Den er helt i vranglås. Kan man da drite seg ut?
3: Jeg ser at Peter, han kaller det her for pappahumor.
0: Ja.
3: Dere kan jo vurdere det. En ny bok om paranormale fenomener er i ferd med å bli en bestselger. Den flyr ut av hyllene.
1: Ja.
0: Det er pappavitsa.
3: Det var det, ja.
0: Definitivt.
1: Jeg gjør som på biblioteket, jeg hyller det.
0: Og så har jeg fått en melding faktisk fra Gro, som spør om noe helt konkret om. Nå har jeg spurt flere ganger i forskjellige programmer, men får ikke svar. Vær så snill, hva synger Ramon? Jeg hører Kaela Sommer. Hva betyr det? Jeg tror du tenker på refrenget her nå. Og der synger Ramon: når glasset er tomt, blir jeg irrasjonell. Det blir ikke pent, det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Ja, jeg tror det er sikkert det Gro tenker på da.
1: Nei, men diksjonen er blitt borte i popmusikken, Gro.
0: Ja.
1: Det er bare det som skjer. Han har bare ikke diksjon, for det er veldig kult å ha manglende diksjon i popmusikken.
3: Det er
0: så. Så da, nå kommer Ingrid Vårvik. Det er bare mann.

0: Det välkommen till svensk karaokeklubb.
1: Ja. Klagar alla dyr.
0: Det är en väldigt enkel konkurrens där det bara sker två ting. Först så må Sven synge karaoke.
1: Han har reist seg.
0: Og så fort du, kjære delegat, skjønner hva for en sang Sven synger I dag, så må du ringe inn til oss på 2304-1000.
2: 2304-1000?
0: Ja.
2: Bare finn det fram.
0: Og hvis du klarer å gjette hva for en sang Sven synger karaoke på, så kan du vinne veskebærer-væske, heter det.
2: Veskebærer-væske.
0: Handlenettet. Ja. med en også hive oss opp I en nøkkelring og kanskje et par fine solbriller.
1: Jo mer vi snakker om premien, jo mer generøs blir det, det veldig bra.
0: Ja. Og så har du noe skal kvitte oss med.
2: 2304-1000.
0: Yep. Her teksten, vær så god Sven.
2: Tusen takk. Den den ja.
0: Det dagens tekst. Hvordan sang? Hvordan stemmen I dag? Har du varmet opp?
2: Ja, litt. Jeg har prøvd litt, men jeg ikke så god til å synge, men jeg glad I å synge.
0: Ja, akkurat det.
2: Og det, jeg mistenker at det dere liker på denne konkurransen. Så bare, jeg klar enda dere klare?
0: Ok, da kan du bare sette I gang karaokeversjonen og synge når du klar.
2: Ok.
0: Og du må ringe 2304-1000 når du skjønner det.

0: Let's Dance heter sangen. Kjell Petter spør hvorfor heter det et par solbriller når det visselig snakk om et sett solbriller? Et par lyder mer enn som to solbriller. Dere sier vi slenger med et par solbriller. Hva betyr det? Ja, godt spørsmål, Kjell Petter.
1: Det fordi at det to glass?
0: Ja.
1: Til hvert øye?
0: Ja, jeg vil tro det.
2: Ja, for i gamle dager så heter det kanskje en brille, at man bare hadde en brille.
0: Ja, at du har en sånn monokkel.
2: Så da har du et solbrillepar, kanskje, at det var der det begynte.
0: Ja, for oss sier jo, åja, du har på deg briller.
2: Mhm.
0: Og da har du jo ikke på deg to sett med briller.
1: Nei, du har jo på deg
2: min far har faktisk
0: ei ofte, brille da.
2: Min far har faktisk på seg ofte to briller.
0: Det hender seg bilen at jeg dreier på langsynt brillene mine og solbrillene.
2: Jeg var på en fest i sommer og hadde på med tre briller.
1: Oi, oi, oi.
2: Du, og folk lo.
0: Sist gang det var solformørkels, da kjørte jeg fem solbriller. Funket kjempebra. Da, det var akkurat som solformørkelsbriller.
1: Da fikk du ikke sår på, nei. Nei, ja. Vi sier briller i flertall fordi gjenstanden består av to deler eller glass, ett for hvert øye, som er satt sammen til en enhet.
0: Nettopp.
1: Slike pardeler omtales ofte i flertall på samme måte som med bukser, sakses og skøyter.
2: Sakses.
1: Ja,
2: jeg får låne noen sakses av deg. Jeg skal klippe opp i buksers.
1: Ja, og du, det her er jo rett oversatt fra engelsk. Hørte dere ikke det? Sakser, for de sier scissors på engelsk. Vi sier jo bare ei saks ved.
0: Ja.
1: Der har vi fjernet.
0: Ja. Men sier dere ikke sakse i nord?
1: Sakse?
0: Ei sakse.
1: Nei.
0: Nei. Ei saks.
1: Ei saks.
0: Hvorfor
1: de bodde?
0: Hei. Ja, hva for en saus bæres ned? Bernesaus. den kom fra anonym, men anonym skriver god helg til slutt.
2: Ja.
0: Da tror jeg det er kokken.
2: Ja.
1: Ja, det må det være.
2: Kan jeg ta en vits til på denne vitsetirsdagen?
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Oppfølging fra den forrige, fra Ole Petter, som sendte oss en veldig fin liten sånn tørkevits i sted. Senere den sommeren så var det så tørt at elva tørka så mye ut ørreten ikke lærte seg å svømme på 2 år. Ja. Da er det tørt.
1: Og har dere hørt om han som var så lav at han hadde problemer med å holde reinstyrene på avstand?

0: benken.
1: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. I den, jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
2: Ja. Ja, dette er jo problemet med denne konkurransen.
1: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, ja, ja, du har ikke lyst på boka.
1: Nei.
2: Du har men, jo lest den.
1: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
1: Så Hans Espen, han kan få boka.
3: Oi, ja, du.
1: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den, er, den har jeg jo i fysisk format.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
3: Jeg skulle spørre om jeg kunne få den, men det er greit.
1: Ja. Og så kan hun Silje få en veskebærer. Det tenker jeg ikke...
3: Det var veldig fint.
1: Greit?
3: Ja.
1: Og så tenker vi oss med en liten vits.
4: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
1: Nei.
4: Hun var trebarnsmor.
1: Nei, det for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
1: 23 04 11 18.
2: Ja, det, det er lov å ringe inn vitset der.
1: Ja.
2: Hele vitset tirsdag.
1: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen, jeg møter i dag, Sven, hva alle dager er denne spørsmålsklubben, som jeg sa at vi skulle ha.
3: Ja, hva er det?
1: Telefonsvareren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål.
2: Ah.
1: Så det kommer oss attende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvareren vår nå. 23 04 11 18.
0: 23 04 11 18.
1: Ja. Ok, da... Ja, da kom det en vits her også i inboxen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: Friends heter sangen, det var Justin Bieber og Bloodpop, og nå altså ordet fritt I dagens landsmøte. Har du ikke noen ting her, folkens?
1: Jeg har mye.
2: Åja,
1: men okay. Begynn du, Ellen, begynn du.
2: Ja, nei, det var jo bare... Jeg tok meg flir høyt fnis av en vits I sted. Jeg tror det går kanskje I kategorien pappavits. Uansett, jeg liker den veldig godt. Hva får du om du kopierer en sjørøver? Du får en piratkopi.
0: Så klart!
2: Jeg synes det for skikkelig artig. Jeg må huske den til lille nivå. Nei, den likte jeg godt.
1: Viktig spørsmål fra Morten Johan.
0: Ja.
1: Balans I livet når landsmøtet tilbake. Torf Elin og Kokkeli Munke gledes til å bistå med forvirrende svar igjen også, for jeg regner da med at det fortsatt står på agendaen I en eller annen form.
0: Ja, ja det... og skjømmel til å leke den leken, ja.
1: Ja,
0: jeg tror... Radio Kokkeli Munke.
1: Er det noe I det hele tatt som har forsvunnet av vår faste spalte?
2: Nei.
0: Det kan være at oss glemmer dem.
2: Ja, ja. ja så, sånn påminnelse jo egentlig bare veldig bra, men det jo bare møte to. Ja,
1: så det blir nok det blir nok Torfellen, kanskje det allerede blir det I morgen.
0: Og så har vi fått inn et par vitser til på replikktelefonen vår.
2: Oi.
0: 2304 1118 numre, her den første.
3: Hvilket dyr det som alltid blir utsatt for drikkepress? Hæ? Det Jan her som spør om det.
0: Usikker.
3: Det en edderkopp. Den heter Tarantella. Tarantella.
0: Tarantella. Klar for en vits til?
2: Ja, takk.
0: Her en vits til.
4: Ja, hei.
0: Hei.
4: Vet du hvilken genser jeg ikke vil ha på meg?
0: Nei.
4: Bergenser.
1: Oh! Oi, oi, oi.
2: Okay.
0: Oh.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh.
1: Grete skriver, dere altså så akkevittig at dette snart på konjakken og går.
2: Kjære. Ivar, han skal komme bank, bank, en god gammeldags bank, bankvits.
0: Kom inn, nei, hvem det?
2: Hvem der? Jo, det han skal fikse ringeklokka.
1: Han som skal...
2: han skal fikse ringeklokka.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Bank, bank.
0: Så, Morten skriver... Hei, ble så forvirret av den forklaringen om å komme inn på landsmøtet via PC, slik ja, hun damen ville så svært gjerne. Hvorfor må alle tre blande seg? Det ikke nok om at en forklarer. Desto flere som forklarer, desto mer forvirrende blir det, skriver Morten. Av hvert fall, kommer Morten.
2: Ja, det vel det. Det
1: men jeg beklager. Jeg beklager. Jeg prater syk da.
2: Ja, men, ja.
1: Jeg er på tredje koppen med kaffe, og vi har nettopp
0: hatt sommerferie. Men.
2: Jeg kom for sent inn, og så styrte jeg en iskaffe. Det jo ikke det beste man gjør, heller.
0: Hvorfor bruker brandmenn røde buksesæler?
1: Ja, ja, nei.
2: Vet ikke.
0: For å helle buksene oppe, så klart. det var pappavitsen fra Arne.
1: Ja. Hva som har to hjul, sete og styre, mens du ikke kan sykle på?
0: To hjul?
2: En ødelagt sykkel.
1: Ja, skriver Turid. To hjul, sete og styre, men du ikke kan sykle på? Det en trehjulssykkel som har mistet et hjul.
0: Oh!
1: Det bra, Turid. Det bra.
0: Ja, du, jeg åpnet en luke her I stedet jeg dro den her svigermor-vitsen.
1: Oh.
0: Da kom det nemlig. Oi, oi, oi. Hva straffen for bigami? Vet du hva det Flerkoneri. Hva straffen for flerkoneri?
2: Jeg vet ikke hva bigami er. Nei.
0: Fler svigermødre.
2: Ja, du har skjønt dette. Det var,
0: det var en her. Hvor den da? Altså, det har kommet inn så mye meldinger I dag.
1: Nina har en...
2: Jeg ser det står, Olala, det fungerte. Kan det være noen som har kommet seg inn via kanskje nettleser?
0: Ja.
2: Selv om jeg innser at det kanskje var litt rotatt forklart.
0: Jo, ja. det var nok den.
2: Ja.
0: Så da håper jeg kanskje at noen faktisk fikk noe ut av den forklaringen da.
2: Ja.
0: Nei, men greit. Da kjører vi oss hjemme av Sternbaken.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting, heter den sangen der.
1: Få den vits ifra Norun.
0: Ja.
1: To lopper kom ut fra kino.
0: Mm-hmm.
1: Uff, det regnet, sa den ene loppa. Skal vi gå hjem, eller ta en hund?
0: Ai, ai, ai. Ai, det, Geir har sendt den her. Nede ved vannkanten sitter ei budeie og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut. Det var det var det var der var han. Jeg elsker når det sånn vitser sånn. Det der kanskje en sånn...
2: Må tenke litt på den.
0: Ja, men også noen vitser ikke alltid... det skjer ikke det du forventer.
1: Nei.
0: Og da det kanskje en slags...
2: det en gave det jo.
0: Ja.
2: Det kunst.
0: Det kunst.
1: Det i hvert fall en utfordring.
2: Ole Petter ønsker seg ikke glem Finn Fisen.
1: Ja. Men kanskje huske, Ole Petter, dagens tar den da?
2: Ja, blir det Finn Fisen-konkurransen i dagens i dag, kanskje?
3: Ikke frivillig i hvert fall.
0: men jeg har jo etet litt... Neida. Det, Mathias, det her er kjent å gå helt fint.
3: Ja da, jeg tror jeg trygg, altså. Ja. Tror det går bra. I dag også.
0: Ja.
3: Hei dere!
0: Hei, hei!
3: Hei.
0: Hør om hesten som ikke kom inn på kino, for den var blakk.
3: Jeg liker sånn, jeg.
0: Ja, ja. Gøy, ja.
1: Har du en sånn favorittvits du bruker å dra når du må... Når du sier, fortell en vits
3: da,
1: Mathias.
3: Ja, da sier jeg, så var det gutten da som sa jeg har lyst til å bli millionær, sånn som bestefaren min. Åh, var han millionær? Nei, men han hadde også lyst til å bli det.
0: Ja, det en bra vits.
1: Veldig søtt.
0: Og så har vi fått oppfordring fra Anne Elin og flere om at vi er nødt til å justere... den her, det som alltid kommer etter Trude-konkurransen. For nå har vi jo fått oss ny t-skjortfarge.
1: Ja.
0: Så vi må oppdatere, det ikke lenger bare kun svart og hvit, så det må vi gjøre noe med, og det notert.
2: Men da kan du velge mellom svart og hvit og den nye, nei, den landsmøteaktige fargen.
1: Landsmøtevennlig, var det ikke den var?
0: Mm.
2: Ja, jeg har allerede glemt hva det var.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, men da det er da på en måte rydda litt her, ja. Mathias.
3: Hører sånn ut.
1: Ja. I fengselet blir det forbudt å servere rømmegrøt.
0: Ja, ja. Når ungene er hjemme, sier, kan jeg få rømmen? Nei, det får du ikke. Du er ikke gammel nok ennå.

0: Admiral P här med låta Skakke ge upp. Fastlägga patienter och pårörande demonstrerar akkurat nu i Oslo, Bergen och Tromsø. Och grunden är att regeringen 1 juli gjorde en rätt kutt i honorar för dessa legitimerna.
1: Ja, det jag reagerar mest på är att staten ger bättre betalt där som fastlägen inte ger patienten full sjukemelding.
2: Hege Førland är specialist i allmän medicin och fastlege vid Kokstad medicinske center. Idag möter med henne då en av hennes faste patienter är till time. För livet må gå sin gång, själv om fastlegen är upprört över taxändringarna som regeringen gjorde 1 juli. Särskilt att hon bara får 5 kronor hvis patienten blir 100% sjukmeld.
3: Det att staten nu ska betala för beslutningar och konklusioner, det är nytt. Och det är ju det som väcker avsky i alla fastlegarna. Gjørs penger for å ikke sykemelde. I andre land når staten betaler personal for beslutninger, så kalles det for korrupsjon. Det er ikke basert på faglige vurderinger, men de betaler for et bestemt utfall. Pasientene skal være trygge på at når de kommer til oss, så er det de i fokus, og ikke en femtilapp fra staten.
2: Fastlegerne protesterer også mot at det nye takstregimet vil gi kortere tid til hver pasient.
3: Vi skal ikke gjøre det på 8-12 minutter. Pasienten, vi må gjøre den jobben som trengs. Vi har bare lyst til å være leger og gjøre jobben vårt til pasientens beste, og faktisk også til samfunnets beste.
4: Og du tar alle kamper, når det gjelder meg.
3: Ja, men det må vi gjøre.
4: Alle kamper.
2: Toril Skjold sitter tålmodig og lytter, men også hun har sterke meninger om det nye takstregimet til regjeringen.
5: Hva tenker du om dette med at fastleger skal få dårligere betalt hvis de sykemelder folk 100%?
4: Jeg synes det helt sprøtt, og jeg skjønner ikke tankegangen bak. Helt fullstendig feil, synes jeg.
1: Da sa pasient Toril Skjold, og reporter her var Leif Rune Løland. Og du er akkurat nå, Leif Rune, og til stades på denne demonstrasjonen som foregår utenfor rådhuset i Bergen. Og hva er det som skjer der akkurat nå?
6: Ja, akkurat nå hører dere kanskje ordfører Marit Vanke, som gikk på podiet etter at to av arrangørene hadde en appell om dette. Og det er vel en, jeg har telt over 100 personer som har samlet seg og er med på dette. Jeg ser både mange bystyreansikt, jeg ser en byråd eller to, og noen litt kjente helsebyråkrater fra byen eller Vestland fylke ser jeg også. Og jeg står her sammen med en av fastlegerne som er med å demonstrere her. Han heter Jakob Christian Norup. Du er dansk, men du har vel vært fastlege i Bergensområdet i 25 år, eller noe sånt, sa du, og nå er du i Eikelandshosen.
7: Det stemmer.
6: Kort fortalt, hvorfor er dere her i dag? Fortell det.
7: Det er veldig sjelden man ser legerne demonstrere her som i dag, og grunden til det er så viktig er at det nå har kommet forslag om at ydelserne våre i forhold til patientens tilrettelegging og diagnostisering skal settes opp imot hva som blir resultatet. Altså det man vil, det er at man vil honorere mindre sykemelding bedre enn for eksempel en full sykemelding. Og akkurat i det rummet der mellom læger og patient, der ønsker fastlægerne at være lægens patient, og ikke regeringens politiske instrument. Der er skyhøj arbejdsdeltagelse i Norge, og vi har høj sykemeldingsantal også, men dette kan på ingen måde løses eller adresseres ved, at man forsøger sig med en form for korruption af vores patient-lægeforhold.
6: Men i mange andre sammenhænger så ser man jo, at politikerne bruger, kan man kalde det, økonomisk incentiv. Det kan være enten, at du bliver opmuntret til at købe elbil, eller ja, det er mange ting. Er ikke dette noget tilsvarende, at de bruger økonomisk incentiv som et instrument?
7: Jeg forstår tankegangen din, og det er nok fordi, at selve denne takstaftale med regeringen og disse ting, den er lidt vanskelig at forstå. Der er noget basistilskud, og der er nogle takster. Men det er, har aldrig på noget tidspunkt været noget, som influerer på, hvad som egentlig sker i konsultationen. Hvilke undersøgelser, som eventuelt må gjøres, hvilke behandlinger, som må iværksættes, eller om der er sygemelding eller ej indblandet. Dette er en veldig kompleks almen medicinsk sak, som for en sårbar patient betyr veldig mye. Og et sånt tryk for at lægen på regeringens vilje skal sætte med en form for vægtning i forhold til at nægte sygemelding, det bliver ikke vi med på.
5: Men er dere med på det? Hvad sker i praksis da? Teller dere på disse kronene, og bliver dere påvirket av disse takstincentivene?
7: Nej, det gjør vi ikke. Fordi...
5: Men hvad er problemet da?
7: Problemet er princippet. Når først man begynder af den vejen politisk at influere på den medicinske proces, som er ganske kompleks og foregår mellem læge og patient mange gange for dagen, altså 5.000 fastlæger starter hver morgen klokken 8. Fastlægen trænges overalt i Norge, findes overalt i Norge, og dette er ikke noget, som skal ødelægges af en form for politisk uforstand. Mm. Og det kan være lidt grovt at sige det på den måde, men problemet og grunden til, at vi demonstrerer i dag, det er, at vi har noget vældig bra i Norge. Vi har en fastlægeordning, som er rullet ud. Den har haft udfordringer med at have læger nok, men trods alt per i dag 5.000 læger, som i varetager en vigtig job. Og det er så vigtigt at bevare, for hvis først man... ødelægger det ved at tage ud lysten og energien fra lægerne og gøre patienter usikre, så får vi en dårligere ordning og på sigt en nedbygning af tillidsforholdet mellem patienter og læger, og også i virkeligheden en tillidsnedbygning mellem folket og regeringen. Og det er så vigtigt, at de forstår, hvad som er sakens kerne, og det føler vi ikke rigtigt, at de gør. Der mener vi, at de bør lytte til de, som har jobbet mange, mange år i almen praksis.
5: Og det bliver det altså både fastlæger og patienter og patientorganisationer og pårørende nå et forsøg på i dag. Tak til dig, Jørgen Christian Nørup. Jakob Christian Nørup. Og her er det nye folk på talerstolen, som kommer op. Og så får vi høre da om regeringen vil svare på. Man har jo hørt både korruptionsanklager nærmest her og kritik mot denne ordningen.
1: Tack ska du ha, kollega Leif Rune Løland, med oss altså direkt ifrån denne demonstrationen som sker utanför rådhuset i Bergen. Och det är alltså en del av en national demonstration för fastlegeordningen som har mål om att sikra bättre tid till patienterna.

0: er vi din for alltid med Nyborg. Nygårdsbroen.
1: I inngangsoppgaven til konkurransen vår i dag så lurte vi på om det fleip eller fakta at den første slotten, altså når bøndene slår graset, at den blir kallet for H-slotten. Og en av de som visste svaret på dette, det var deg, Hanne Siri Austgulen. God tirsdags ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Er det fleip eller fakta at det første slotten blir kallet for H-slotten?
2: Det er noe fleip.
1: Ja, for H-slotten.
2: Det er siste slotten.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Det er siste slotten, ja.
1: Har du god peiling på dette her med å slå gras?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall litt peiling på det. Jeg er oppvoksen på gard, så
1: ja.
2: Jeg vet forskjell på første og andre slotten i alle fall.
1: Ja, men det er bra. Det er et godt utgangspunkt. Du, da er det altså sånn at siden du kvalifiserte deg til konkurransen vår, så skal du få prøve deg på tre nye fleipe eller fakta påstander. Og svarer du riktig på minst to av tre, så er du sikret en premie. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Da kommer det altså første påstand her. Du skal altså svare fleip eller fakta. Og vi holdt oss til landbruket først her nå. Det er drøyt 5700 gardsbruk i Vestland-fylket. Er det fleip eller er det fakta?
2: Ja, jeg tror kanskje at det er fleip.
1: På fleip. Det er feil. Det er faktisk fakta. 5785 ifølge SSB sin statistikk fra i år, altså. Men du har råd til en feil, så du skal få en ny påstand her.
2: Ja.
1: Vestland har verdens lengste veitunnel. Fleip eller fakta?
2: Ja, da tror jeg fakta.
1: Det er riktig. Vet du hva tunnel det er også, eller?
2: Ikke da Lærdalstunnelen.
1: Jo, det er nettopp Lærdalstunnelen det er. Og da er Lærdalstunnelen det handler om i den siste fleip eller fakta påstanden også. For Lærdalstunnelen er 24,5 kilometer lang, og for å unngå at sjåfører skal sovne da, i denne lange tunnelen, så er det installert 25 store høgtalere som med jevne mellomrom spiller høye brølelyder. Er det fleip eller fakta?
2: Da tror jeg man blir fleip, altså. Det var jo mye fine lys inni den. Ja. Men brølelyder, tror jeg ikke.

0: Nei, det er derimot lysene, blått og gult lys som skal liksom simulere dagslys og holde sjåførene våkne. Men du, det betyr 2 av 3 riktige i fleip eller fakta konkurransen vår da.
1: Ja, men det var jo bra.
0: Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Ja. Det jo 50-50 sjanse på å treffe på fleip eller fakta, men du tenkte noe igjennom det. Jeg tror du visste hva du svarte på her, altså.
1: Ja, jeg var litt... Jeg synes det var sånn nedgang i jordbruk, så tenkte jeg, ja, kanskje ikke det så mange. Så det jo godt å høre at det ikke helt labert på jordbruksfronten over det.
2: Ja, det sant nok. Så, ja. Men du, han sier, hva driver du på med på en tirsdags ettermiddag i solskinnet?
1: Nei, vet du, jeg sitter ute på altanen og gjør ingenting.
2: Oi.
1: Det det jeg gjør.
0: Hvordan det på altanen i Loddefjord klokka 4:50 en tirsdags ettermiddag?
1: Nei, her det sol og hett og godt og ja, veldig fint. Etter alt regnet som har vært på Vestlandet, så det deilig med litt sol, altså.
0: Ja, det bra du tar deg tid til å nyte.
2: Det en som blir lett vært syke, da?
1: Ja, altså i år har jeg vært mye vekk, men sånn, nei, jeg blir ikke lett værsjuk, men om sommeren kan jeg bli værsjuk. Hvis det ikke da blir litt sol, så blir jeg litt værsjuk. Men ellers, så kan jeg ikke bo på Vestland og være plager med å være værsjuk, altså.
2: Nei, da har du
1: et problem. Da er jeg ofte syk.
2: Godt poeng.
0: Tusen takk skal du ha, Hanne Sire Skulen, for du var med oss her i Fleip eller Fakta-konkurransen vår. Så sier du altså klart det 2 av 3, så det en premie på vei i posten til deg alldeles straks.
1: Ja, kjempebra.
0: Ha en fin ettermiddag videre.

David Bowie med China Girl her i Poprush på P1. Året var 1983. Bowie ga ut Let's Dance-albumet, produsert av Nile Rodgers. Du vet, han fra Chic. Kjempesuksess både i Storbritannia og på VG-lista i Norge. Tidligere i sommer også så spilte jeg Iggy Pop sin versjon av samme låt, China Girl. David Bowie og Iggy Pop skrev den på 70-tallet. Men jeg kan med hånda på hjertet si at David Bowie sin versjon er bedre. Det er i hvert fall min mening, og du også, Emma. Ja, jeg tenkte meg det. Det er comeback for sommeren her på brygga i Fredrikstad i dag. 22 grader er det dere står? 22 i skyggen. Jeg har sjekket badetemperaturen til i dag. 17 grader. I dag har vi line-up. Det blir ringspill. Jeg skal prøve meg på en isspisekonkurranse. Og har til og med hentet flytemadrassen. Den er ikke brukt før i sommer, så jeg tviler på at jeg bruker den i dag også. Men den er i hvert fall klar i tilfelle det skulle friste med det krystallklare, deilige vannet på utsiden av studio her. Hvordan er været der du er? Vi vil gjerne høre fra deg, både Emma og jeg. Send en liten værrapport. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, eller som feirer et jubileum? Du kan få med en hilsen i Poprush ved å bruke appen NRK Radio. Og så har vi jo da en avstemning hver eneste dag. Poprush-favoritten. Jeg spiller 5 låter, og du kan stemme på disse 5 låtene, og så spiller vi den låta som vinner helt på tampen av sendingen. Og for 2 uker siden så spurte jeg om den beste låta fra 1985. For 1 uke siden så spurte jeg om den beste låta fra 1986. Hva tror du vi skal spørre om i dag da? Ja, det er ikke bare helt Einstein for å skjønne at vi skal kåre den beste sangen fra 1987 i dagens Poprush-sending. Og her er de 5 du kan velge mellom. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, fra albumet Whenever You Need Somebody. Dette var nummer 1 hit i Norge i 1987. Utfordrer nummer 2, U2.

0: du våger ikke. Slutt, slutt, slutt.
1: Sprutet vann i mikseren, det trengte vi ikke akkurat nå, men ja, ok. Du hørte

Spice Girls med To Become One. Fått en litt morsom melding her fra Lene Merete. Halla, dette er hun som klaga så fælt på bråket i bakgrunnen i radiosendinga da du startet opp i juni. Lite visste jeg at lyden av bølgeskvulp skulle bli en yndlingslyd i løpet av sommeren. Takk for at du tok sommerjobben. Hilsen fra Lene Merete i Stokke. Takk for at du har lyttet på i sommer, Lene Merete. Jeg er ikke ferdig enda. Jeg har sending på onsdag og torsdag også, så heng med.

Inger-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

moro for unga dette, og 81-åringen Blackmore, han gjorde så godt han kunne han, men når det kommer til soloen, så må det være lov å si altså, at Blackmore langt unna gammel form.

er din, og hei og hå. Vel, vel, dere, vi skal gå i gang med Bortreist på dagen. Og aller først ut så har vi jo en av rockens, ja, med særegne og største stemmer, dere. Hør på den,

Og akkurat I det Jesper Jenseths låt klinger ut, skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan feire 29 år I dag. Tilbake til start sang han her, og Chris Medina før det, What Are Words, sang han.